Danas vas vodimo na putovanje u samo srce Afrike. Istražujemo Čad, zemlju neverovatnih kontrasta. Pričamo o Sahari, tajnama jezera Čad i bogatoj kulturi ovog regiona. Čad je velika kontinentalna država u centralnoj Africi. Nema izlaz na more. Graniči se sa 6 država. Na severu se nalazi Libija, na istoku se prostire Sudan, na jugu je Centralnoafrička republika, na jugozapadu deli granice sa Kamerunom i Nigerijom, na zapadu se nalazi Niger. Čad se prostire kroz 3 dramatično različite prirodne regije. Svaka regija ima specifičan pejzaž, klimu i prirodne lepote. U državi živi preko 18 miliona stanovnika. Stanovništvo je izuzetno etnički raznoliko. Postoji više od 200 različitih etničkih grupa. Na severu i centru žive arapski nomadski narodi. Na jugu dominira narod Sara. Islam je glavna religija na severu. Hrišćanstvo i tradicionalna verovanja preovlađaju na jugu. Službeni jezici su francuski i arapski. Glavni i najveći grad je N'Djamena, smešteni na jugozapadu zemlje. Leži na ušću reke Šari uz reku Logone. Predstavlja ekonomsko, političko i kulturno središte. Grad ima živopisne pijace i bogatu istoriju. Čad se prostire kroz 3 dramatično različite prirodne regije.

Svaka regija ima specifičan pejzaž, klimu i prirodne lepote. Severna regija, Saharska zona, obuhvata više od polovine ukupne teritorije zemlje. Pejzažom dominiraju nepregledne peščane dijine, ergovi i kamene pustinje. Klima je ekstremno suva sa ogromnim temperaturnim razlikama između dana i noći. U ovom surovom predelu kriju se izolovani planinski masivi i skrivene oaze. Centralna regija, Sahelska zona, predstavlja prelazni pojas između suve pustinje vlažnog juga. Pejzaže čine suve savane, niska trnovita vegetacija i retka stabla akacije. Tokom kratke kišne sezone ova regija privremeno ozeleni i postaje pašnjak za nomadska stada. Ovdje je smešteno i Čadsko jezero, istorijski izvor života za ceo region. Južna regija, Sudanska zona, najvlažniji i najplodniji deo države sa tropskom klimom. Pejzaž obiluje gustom vegetacijom, visokom travom i bogatim rečnim tokovima. Regiju presecaju velike reke Shari Logone koje omogućavaju intenzivnu poljoprivredu. Šume i savane ovog dela zemlje dom su najvećem broju divljih životinja. Iako je turistička infrastruktura slabo razvijena, Čad posjeduje neka od najspektakularnijih i najnepristupačnijih prirodnih blaga na svijetu.

Čadsko jezero, istorijski izvor života. Južna regija najvlažniji, najplodniji deo države sa tropskom klimom. Šume i savane ovog dela zemlje dom su najvećem broju divljih životinja. Jezero se nalazi na zapadnoj granici i jezero se drastično smanjilo tokom poslednje decenije. Nekada jedno od najvećih jezera na svetu danas predstavlja plitku vodenu površinu koja se drastično smanjila usled klimatskih promjena i ljudske upotrebe. Jezero je prepuno malih peščanih ostrva i plutajuće vegetacije. Na ovim ostrvima žive ribarske zajednice koje koriste tradicionalne čamce od trske, kadeje. Jezero je ključna tačka za ptice selice koje lete iz Evrope u Afriku. U njegovim vodama žive nilski konji, krokodili i veliki broj endemskih vrsta ribe.

Jezera Unijanga fenomen u srcu Sahare. Ovaj jedinstveni sistem obuhvata 18 povezanih jezera usred hiperaridne pustinje. Podeljena su dve grupe, Unijanga Kebir i Unijanga Serir 1. Jezera se napaju iz podzemnih akvivera izvora koji su stari hiljadama godina. Vode se neprestano obnavlja uprkos ekstremnom isparavanju. Pejzaž je vizualno fascinantan. Intenzivno plava i zelena voda jezera okružena je crvenim pustinskim peskom i zelenim palminim oazama. Neka jezera su ekstremno slana i u njima žive samo specifične alge, dok su druga slatkovodna i bogata ribom. Ovaj lokalitet je također pod zaštitom UNESCO-a. Planinski masiv Tibesti dominira severnim delom Sahare, vulkanski džinovi. Ovo je najviši planinski lanac u pustinji Sahari, smešten na krajnjem severu Čada. Ovaj planinski masiv od peščara nalazi se na severoistoku zemlje. Tokom miliona godina vetar i voda su isklesali monumentalne kamene lukove, duboke kanjone i visoke kamene kule. Najpoznatiji je Aloba luk, jedan od najviših prirodnih kameni lukova na svetu, visok preko 120 metara. Zbog svoje jedinstvene prirode i istorije, nalazi se na listi UNESCO-ve svetske baštine. Masiv pokriva površinu od oko 60.000 kvadratnih kilometara, a 3/4 ovog prostora je još uvek potpuno neistraženo. Predelom dominiraju ugašeni aktivni vulkani. Vulkanske planine sa najvišim vrhom Emi Kusi, najviši vrh Čada i cele Sahare sa nadmorskom visinom od 3415 metara. Ovaj štitasti vulkan ima ogromnu kalderu, krater širine 12 km. Tibesti je poznat po termalnim izvorima, velikim poljima lave i dubokim klancima. Zbog surovih uslova i političke nestabilnosti, ovo je jedno od najslabije istraženih mesta na planeti. Na ovim planinama živi ponosni nomadski narod Tubu.

Region Enedije, spektakularni peščarski masiv i visorava na severoistoku Čada, poznat kao raj usred Sahare. Vetar i voda su milionima godina klesali crveni peščar. Stvorili su bizarne formacije, gigantske kamene lukove, kule, stubove i kanjone duboke i do 200 metara. Guelta, stalni izvori i prirodni bazeni sa vodom u dubini kanjona koji omogućavaju život ljudima i životinjama. Guelta Shay, najpoznatija oaza u kojoj živi posljednja preostala kolonija endemskih pustinskih krokodila u Sahari. Oni su svedoci vremena kada je cela Sahara bila zelena. Pećine i stene Enedija kriju 1000 crteža i petroglifa. Ovi crteži su stari između 5000 i 8000 godina i prikazuju slonove, žirafe, nosoroge i ljude, što dokazuje da je ovdje nekada bujao život.

0: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM. Ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.
2: Godina 1966.
3: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
4: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
3: U 1966. godini
5: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
6: Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
7: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve naši.
8: Dogodilo se na današnji dan.
9: Danas je 1. jun 2022. godina. Danas je Svetski dan mlijeka i Svetski dan deteta. Svetski dan deteta se proslavlja kako bi se internacionalno ukazalo na dečja prava. Datum je ustanovljen od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1954. godine. Na današnji dan se održavaju manifestacije širom sveta sa ciljem da se organizuju druženja dece koja pripadaju različitim nacionalnim manjinama, deca sa posebnim potrebama i deca iz domova za nezbrinutu decu. Pored toga, ovaj dan ima za cilj da se skrene pažnja javnosti na obaveze društva prema deci, kao i na aktualne probleme sa kojima se deca suočavaju. Dečija prava su utvrđena Konvencijom o pravima deteta usvojenom od strane Ujedinjenih nacija 1989. godine. Osnovni principi konvencije su pravo na život, opstanak i razvoj, najbolji interes deteta, pravo na participaciju i pravo na nediskriminaciju. 1198. godine vizantijski car Aleksije III. Anđeo odobrio je srpskom velikom županu Stefanu Nemanji i njegovom sinu monahu Savi da na ruševinama Hilandariona podignu novi manastir na Svetoj gori, srpski manastir Hilandar. 1495. u izveštaju Ministarstva financija Škotske pojavljuje se prvi pisani zapis o viskiju. Proizvođač je bio monah John Corr. 1562. godine rimski car Ferdinand I i turski sultan Sulejman II. Veličanstveni potpisali mirovni sporazum kojim se Ferdinand odrekao Erdelja, današnji Banat, u korist turskog vazala Jovana Zapolje. 1839. godine srpski knez Miloš Obrenović abdicirao je u korist sina Mihajla i napustio Srbiju, okončavši prvu vladavinu koju je kao vođa drugog srpskog ustanka započeo 1815. Otišao je zbog sukoba sa starešinskim slojem koji je zahtevao učešće u vlasti i donošenje ustava i zakona, što autokratskom vladaru nikako nije odgovaralo. Pod pritiskom Miletine Bune u februaru 1835. donijet je liberalni Sretenjski ustav, ali ga je knez zbog protivljenja Rusije, Austrije i Otomanskog carstva sa zadovoljstvom suspendovao već sljedećeg mjeseca. Krajem 1838. turski sultan je izdao hatišerif prema kojem je s knezom vlast delio Sovjet, što Milošu nije bilo po volji. Posle neuspelog mirenja sa ustavobraniteljima morao je da napusti zemlju, u koju se vratio 1859. posle odluke Svetoandreske skupštine 1858. o zbacivanju kneza Aleksandra Karađorđevića i vladao je do smrti 1860. 1883. izašao je prvi broj ruskog dnevnog lista Novosti dnja. 1939. prvi put je televizija prenosila jedan boks meč teške kategorije. Bio je to meč između Max Bayera i Lounova. 1941. Nemci su u Drugom svetskom ratu potukli britanske trupe i osvojili Krit, čime su obezbedili važnu bazu za operacije na Bliskom istoku i u Severnoj Africi. Britanci su se povukli s velikim gubicima, a prilikom evakuacije poginulo je oko 3000 Australijanaca. 1973. predsjednik grčke vojne vlade Georgios Papandopoulos ukinuo monarhiju i proglasio republiku. 1999. godine u noći između 31. maja i 1. juna pogođena je Kikinda, pri čemu je oštećena kasarna, međunarodna pruga Kikinda-Temišvar i izvestan broj kuća od strane NATO-a. 2012. godine, posle više od 20 godina, obnovljen je avionski saobraćaj između Beograda i Splita, prekinut zbog raspada Jugoslavije i rata. 2017. godine američki predsjednik Donald Trump objavio da se SAD povlače iz Pariskog sporazuma postignutog decembra 2015. godine, koji su potpisale 194 države, od kojih 118 ratifikovale i koji se bavi globalnim zagrevanjem, jednim od najvećih problema savremenog sveta. Radio.

0: muzičke boje. 100,7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
4: Doziš me sa...
2: Odlična muzika.
5: Bambara, buba dagara, zavolaga, sama mala momka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas Milan, sutra formula Monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
2: Uvek uz vas.
8: Godina 1966.
9: Mali voz Ćira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
10: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
9: U 1966. godini.
11: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
10: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
12: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
13: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
14: Danas je 1. jun 2022. godina. Danas je Svetski dan mlijeka i Svetski dan deteta. Svetski dan deteta se proslavlja kako bi se internacionalno ukazalo na dečja prava. Datum je ustanovljen od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1954. godine. Na današnji dan se održavaju manifestacije širom sveta sa ciljem da se organizuju druženja dece koja pripadaju različitim nacionalnim manjinama, deca sa posebnim potrebama i deca iz domova za nezbrinutu decu. Pored toga, ovaj dan ima za cilj da se skrene pažnja javnosti na obaveze društva prema deci, kao i na aktualne probleme sa kojima se deca suočavaju. Dečija prava su utvrđena Konvencijom o pravima deteta, usvojenom od strane Ujedinjenih nacija 1989. godine. Osnovni principi konvencije su pravo na život, opstanak i razvoj, najbolji interes deteta, pravo na participaciju i pravo na nediskriminaciju. 1198. godine vizantijski car Aleksije III. Anđeo odobrio je srpskom velikom županu Stefanu Nemanji i njegovom sinu monahu Savi da na ruševinama Hilandariona podignu novi manastir na Svetoj gori, srpski manastir Hilandar. 1495. u izveštaju Ministarstva financija Škotske pojavljuje se prvi pisani zapis o viskiju. Proizvođač je bio monah John Corr. 1562. godine rimski car Ferdinand I i turski sultan Sulejman II. Veličanstveni potpisali mirovni sporazum kojim se Ferdinand odrekao Erdelja, današnji Banat, u korist turskog vazala Jovana Zapolje. 1839. godine srpski knez Miloš Obrenović abdicirao je u korist sina Mihajla i napustio Srbiju, okončavši prvu vladavinu koju je kao vođa drugog srpskog ustanka započeo 1815. Otišao je zbog sukoba sa starešinskim slojem koji je zahtevao učešće u vlasti i donošenje ustava i zakona, što autokratskom vladaru nikako nije odgovaralo. Pod pritiskom Miletine bune u februaru 1835. donet je liberalni Sretenjski ustav, ali ga je knez zbog protivljenja Rusije, Austrije i Otomanskog carstva sa zadovoljstvom suspendovao već sljedećeg mjeseca. Krajem 1838. turski sultan je izdao hatišerif prema kojem je s knezom vlast delio Sovjet, što Milošu nije bilo po volji. Posle neuspelog mirenja sa ustavobraniteljima morao je da napusti zemlju, u koju se vratio 1859. posle odluke Svetoandreske skupštine 1858. o zbacivanju kneza Aleksandra Karađorđevića i vladao je do smrti 1860. 1883. izašao je prvi broj ruskog dnevnog lista Novosti dnja. 1939. prvi put je televizija prenosila jedan boks meč teške kategorije. Bio je to meč između Max Bayera i Lounova. 1941. Nemci su u Drugom svjetskom ratu potukli britanske trupe i osvojili Krit, čime su obezbedili važnu bazu za operacije na Bliskom istoku i u Severnoj Africi. Britanci su se povukli s velikim gubicima, a prilikom evakuacije poginulo je oko 3000 Australijanaca. 1973. predsjednik grčke vojne vlade Georgios Papandopoulos ukinuo monarhiju i proglasio republiku. 1999. godine u noći između 31. maja i 1. juna pogođena je Kikinda, pri čemu je oštećena kasarna, međunarodna pruga Kikinda-Temišvar i izvestan broj kuća od strane NATO-a. 2012. godine, posle više od 20 godina, obnovljen je avionski saobraćaj između Beograda i Splita, prekinut zbog raspada Jugoslavije i rata. 2017. godine američki predsjednik Donald Trump objavio da se SAD povlače iz Pariskog sporazuma postignutog decembra 2015. godine, koji su potpisale 194 države, od kojih 118 ratifikovale i koji se bavi globalnim zagrevanjem, jednim od najvećih problema savremenog svijeta.

0: kaže, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
1: Gol! 1-0!
2: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
3: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
0: Djeto! Djeto! Dijamantu!
4: Sportissimo. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sportissimo, gde zajedno prolazimo kroz karijere sportista koji su obeležili jednu epohu, ne samo svojim igrama, već i svojim pristupom, karakterom i doprinosom sportu i nakon aktivne karijere. U današnjoj emisiji govorimo o čoveku koji je ostavio trag i kao igrač i kao trener. Govorimo o Ljubinku Druloviću, fudbaleru koji je bio poznat po izuzetnoj tehnici, preciznim centar šutevima i velikom fudbalskom znanju, ali i treneru koji je Srbiji doneo evropsku titulu u mlađim kategorijama.

Ljubinko Drulović rođen je 11. septembra 1968. godine u Osijeku. Njegov fudbalski put počinje u Jugoslaviju, vreme kada je konkurencija bila izuzetno jaka, a svaki mladi igrač morao da se izbori za svoje mesto kroz rad i upornost. Prve ozbiljne fudbalske korake napravio je u klubovima nižeg ranga, gde je sticao iskustvo i razvijao svoj stil igre. Nije bio igrač koji se odmah izdvajao fizički, ali je imao ono što je često važnije, osjećaj za igru, tehniku i sposobnost da vidi potez unapred. Njegova pozicija bila je desno krilo, a ono po čemu je bio prepoznatljiv jeste izuzetno precizan centar šut koji je često bio ključan za postizanje golova njegovih saigrača. Kako je napredovao kroz karijeru, postalo je jasno da ima potencijal za veće klubove i ozbiljniju scenu.

Dolazak u Porto 1994. godine označava početak najuspešnijeg perioda njegove karijere. U Portu ostaje do 2001. godine i postaje jedan od najvažnijih igrača ekipe. U tom periodu Porto dominira portugalskim fudbalom, a Drulović je deo generacije koja osvaja čak nekoliko titula prvaka Portugala. 94. na 95., 95. na 6., 96. na 7., 97. na 8. i 98. na 89. godinu. Osim toga, osvaja i Kup Portugala u više navrata, kao i Superkup. Njegova uloga u timu bila je izuzetno važna, bio igrač koji je kreirao šanse, asistirao i učestvovao u napadima konstantno. Posebno je bio cenjen zbog svoje sposobnosti da iz teških pozicija pošalje precizan centar šut, što je za napadače bilo zlata vredno. U evropskim takmičenjima također je imao značajniju ulogu igrajući protiv najjačih klubova Evrope i pokazivajući da može da se nosi sa vrhunskim protivnicima. Njegova konstantnost i kvalitet učinili su ga jednim od najcenjenijih stranih igrača u Portugalu u tom periodu.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Arena JDO za trgovinu i usluge za rad u Vukovaru traži jednog prodavača. Udruženje za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar traži jednog asistenta u organizovanom stanovanju. Aqua Uno DOO za proizvodnju Vukovar traži jednog administrativnog radnika. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije traži jednog ličnog asistenta za rad u Vukovaru. Đani obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara i jednog pomoćnog konobara. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarske leptirići traži dva psihologa. OPG Tomaš Vukovar traži tri voćara. Stop Vukovar DOO traži jednog konobara ili pomoćnog konobara. AZ Magdalena JDO socijalne usluge u Tompojevcima traži jednu negovateljku starijih i nemoćnih osoba. Aqua Uno DOO za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Stop Vukovar DOO za trgovinu i usluge traži jednog kuvara, jednog recepcionara i jednog spremača hotela. Eurokontrola DOO za kontrolu kvalitete za rad u Mikušacima traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Greenwood JDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva rukovatelja strojevima za obradu drva. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima dece s teškoćama u razvoju, njihovim porodicama, Ko se boji sutra još Vukovar, traži jednog voditelja projekta i jednog voditelja projekta za aktivnosti s decom i roditeljima. Dora pekarsko-trgovački obrt traži jednu čistačicu. Tarnima Transport JDO traži jednog dostavljača hrane za platformu Volt. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 44 41 i 032 599 455.

Aka narodi najbrojniji su i naseljavaju jugoistočni i centralni deo zemlje. Među njima se ističe narod Bauli. Voltaik Gur narodi žive uglavnom na severu, a najpoznatiji su Senufo, prepoznativi po tradicionalnim maskotama i umetnosti. Kru narodi naseljavaju jugozapadne šumske predele. Mande narodi podeljeni su na severne i južne grupe i naseljavaju zapadni deo zemlje. Francuski je zvanični jezik. Sever zemlje je pretežno islamski, dok na jugu dominira hrišćanstvo uz prisustvo tradicionalnih afričkih verovanja. Zemlja se postepeno uzdiže od morskih obala ka unutrašnjosti, formirajući tri glavne prirodne zone.

Obalni pojas i lagune, južni deo krase peščane plaže, plantaže palmi i mreža lagune oko Abidžana, istorijskog grada Gran Basam. Centralni i zapadni pojas pokrivaju guste šume. Ovde se nalazi Nacionalni park Taji, jedno od poslednjih utočišta primarne prašume u zapadnoj Africi, pod zaštitom UNESCO-a, dom čipanzi i patuljasti vodeni konja. Severna savana. Kako se krećemo ka severu, šume prelaze u prostrane savane i visoravni, gde dominira poljoprivreda i uzgoj pamuka. Zemlja je inače svetski proizvođač kakao.

Život u obali Slonovače je dinamičan, a kultura se ogleda u muzici, plesu i hrani. Muzički pravci nastali na ulicama Abidžana koji su pokorili ceo afrički kontinent. Zou Glou i Couple de Calais, Grand Bassam, istorijski dragulj i prava prestonica. Smeštena na samoj obali Atlantskog okeana, istočno od Abidžana, Grand Bassam predstavlja kulturno srce obale Slonovače. Zbog svoje jedinstvene arhitekture i istorijskog značaja, ovaj grad se od 2012. godine nalazi na UNESCO-voj listi svetske baštine. Grad je bio prva francuska kolonijalna prestonica od 1893. do 1896. godine. Danas je podeljena dva dela, Ancien Bassam, kolonijalni kvart sa starim palatama, administrativnim zgradama i prostranim verandama koje polako zarasta tropsko zelenilo. I Nouveau Bassam, živi moderni deo grada.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
3: U muzičkom posteru Radio Borova.
2: Uživajte na 100,7 FM.
3: Na 100,7 FM.
2: Muzički poster.
4: Dragi naši slušalci, vreme je za novi muzički poster Radio Borova. Danas imamo priliku da uživamo uz romantične pesme Sandija Cenova. Aleksandar Sandi Cenov je hrvatski pop pevač prepoznatljiv po hitovima Malena, Popravi mi dan, Žena budi mi ti i drugima. Rođen je 17. jula 1968. godine u Rijeci. U braku je sa Ilinom Cenov, sa kojom ima dvoje dece, ćerku Zaru i sina Mikulu. Porodica Cenov živi u Zagrebu.

0: Slušate Baštinu, emisiju o nacionalnim manjinama.
1: Odbor za obrazovanje Zajedničkog veća opština Vukovar organizovao je 16. maja takmičenje učenika od 5. do 8. razreda iz nacionalne grupe predmeta srpskog jezika, geografije, istorije, likovne i muzičke kulture. Na takmičenju su učestvovale osnovne škole s područja djelovanja ove institucije u kojima se nastava izvodi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Domaćin takmičenja bila je osnovna škola Dragutina Tadijanovića pod vodstvom nastavnika Novice Gajića.
2: Cilj je da se dodatni sadržaj koji se radi u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu, znači pismu i jeziku nacionalnih manjina, svi ti dodatni sadržaj ovdje predstave i u stvari pokažu oni koji su najbolji, ostvare svoje rezultate i ih na neki način nagradimo i motivišemo za rad.
1: Ističe Gajić, koji je zadovoljan odazivom škola i znanjem učenika.
2: 85 učenika iz 14 škola, od ukupno 16 škola koliko imamo, što je onako jedan zavidan nivo i veliki broj, i radujemo se što je taj broj svake godine sve veći i veći. Pa ja sam jako zadovoljan i evo nadam se da će ovo zaživjeti i postati tradicija u narednim godinama, tako da u svakom slučaju ovo bude reprezentativan način i primjer kako da ono sve što radimo u stvari na taj način i prikaže.
1: Prvo mjesto na takmičenju iz srpskog jezika osvojio je Teodor Kiš, učenik 8. razreda osnovne škole Siniše Glavaševića iz Vukovara, a na takmičenju iz istorije najbolja je bila Dunja Stepanović, učenica 6. razreda osnovne škole Bobota. Prvo mjesto na takmičenju iz geografije pripalo je Nikoliji Miljević, učenici 7. razreda osnovne škole Bobota, dok su iz likovne i muzičke kulture prva mjesta osvojile Angelina Sovilj i Milica Miljević, učenice 5. i 6. razreda osnovne škole Bobota. Najuspješnijim učenicima uručene su diplome i prigodne nagrade. I ovo takmičenje, koje se održava 6. godinu, potvrda je kvaliteta obrazovanja po modelu A, istakao je predsjednik Zajedničkog veća opština Dejan Drakulić.
3: Ukazuje se da taj model obrazovanja stvara dobre i kvalitetne kadrove koji će da doprinosi Republici Hrvatskoj, ne samo u srpskoj zajednici, nego Republici Hrvatskoj. Tako da je to nešto što je nama izuzetno važno, a te talente prepoznajemo i zaista su deca divna, imamo puno talentovane dece i verujem da ćemo tako nastaviti svi zajedno, i obrazovni sistem, nastavnici, crkva i naše srpske institucije, Zajedničko veće opština pre svega, ali nije tu samo Zajedničko veće opština, tu je i SDSS koji kao parlamentarna stranka obezbeđuje i dovoljna sredstva da mi možemo sve ove programe da realizujemo i da u zajednici, zajedno sa ostalim udruženjima i institucijama, donesemo kvalitetne i dobre programe.
0: Slušate Baštinu, emisiju o nacionalnim manjinama.
1: S blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Heruvima, katihetski ured eparhije Osečko-Poljske i Baranske Srpske pravoslavne crkve u saradnji sa Zajedničkim većem opština Vukovar 16. maja je organizovao eparhijski kviz znanja iz veronauke za učenike srednjih škola. Takmičenju je prethodila liturgija u hramu prepodobne matere Paraskeve na Dobroj vodi u Vukovaru. Nakon liturgije u parohijskom centru u Vukovaru održan je eparhijski kviz znanja. Prvo mjesto osvojila je ekipa Medicinske škole Osijek, drugo mjesto pripalo je Srednjoj školi Beli Manastir, dok je treće mjesto osvojila druga ekipa Medicinske škole Osijek.
3: Od početka samog Zajedničko veće opština sa eparhijom Osječko-Poljskom i Baranjskom organizuje ovaj kviz i to je nešto što je izuzetno važno za celu našu zajednicu, poruku koju šaljemo, poruku zajedništva, i jedino tako možemo da ovdje ostanemo, opstanemo i da trajemo na ovim prostorima.
1: Poručio je predsjednik Zajedničkog veća opština Dejan Drakulić.
0: Slušate Baštinu, emisiju o nacionalnim manjinama.
1: Tehnička škola Nikole Tesle u Vukovaru, koja ove godine obeležava velikih 90 godina postojanja, svečano je 15. maja proslavila Dan škole. Osnovana pre gotovo jednog veka, škola se kroz decenije razvijala kao važan centar tehničkog obrazovanja u regionu, prateći tehnološke i obrazovne promjene, ali ostajući dosljedna kvalitetnom obrazovanju u području inženjerstva, elektrotehnike i srodnih disciplina. Povodom jubileja organizovan je bogat program tokom kojeg je proglašena učenica generacije Katarina Lukić, a uručene su i nagrade učenicima za uspehe u sportu, matematici i hemiji. Učenici su prisutne podsjetili na istoriju škole kroz tekst Od Bate do Tesle, dok su muzički deo programa obogatili nastupi učenika na klaviru i pesme u izvođenju Marine Grozdanić. Publika imala priliku da uživa i u šaljivom igrokazu. Ministarstvo nauke, obrazovanja i mladih je Tehničku školu Nikole Tesle proglasilo najboljom strukovnom školom u Vukovarsko-sremskoj županiji, rekao je direktor škole Đorđe Lukić.
4: Povodom 90. godišnjice postojanja škole, koja je osnovana 1936. godine, u današnja Tehnička škola Nikola Tesla broji 370 učenika i 110 zaposlenih u različitim smjerovima. Nažalost, više ne postoje oni smjerovi za koje je škola bila i osnovana, nego smo sad elektrotehnička škola. Mi smo prije nekih 7-8 godina od strane ministarstva proglašena i najbolja strukovna škola u Vukovarsko-sremskoj županiji, što se tiče i njenog rada, a isto tako što se tiče i opreme.
1: Zamjenik gradonačelnika grada Vukovara Srđan Kolar istakao je važnost škole za zajednicu.
5: Ovo je jedan velik jubilej 90. godina rada, postojanja jedne obrazovne institucije u gradu Vukovaru sa takvom tradicijom je posebno važno ne samo za građane grada Vukovara, već za kompletnu regiju. Jer učenici koji pohađaju u školu nisu samo iz Vukovara, već iz okolnih mesta. Vidjeli smo danas u suštini koliko naši učenici su uspješni i ne samo u radu u škole, već i u okolnom, da kažem tako, delovanju kroz sport, kroz nauku, kroz sve ove vidove u čemu i škola uči. Ja sam posebno ponosan danas zato što kao član nadzornog odbora dugo godina već pratim rad ove škole i znam koliko se i direktor, ali i kompletan nastavni kadar zalažu da naši učenici budu ovakvi kakvi jesu. Ono što posebno želim istaći jeste da, nažalost, ova škola nije možda imala najbolji status koji je trebala imati i od osnivača, pa i od samog grada i vrlo često zbog eventualnih, da kažem tako, međunacionalnih sukoba je dolazilo u jednu lošu konotaciju, a zanemarivao se sav taj uspeh koji su ti isti učenici donosili kako u gradu, tako i u školi. Tako da verujem da će takva praksa biti i za nas i da će se u ovoj školi u buduće govoriti o uspjesima, a njih svakako ima jako puno.
1: Saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov osvrnula se na dugogodišnji doprinos škole uz čestitke svim zaposlenicima.
6: 90. godišnjica je sigurno činjenica koja mnogo govori o kontinuitetu uspješnog rada ove škole. Pored toga, 90. godišnjica na neki način i obavezuje da i u buduće budu tako dobri i uspješni i da produkuju učenike koji će svoje mjesto pod suncem naći na ovim prostorima. Rekla sam u svojem obraćanju da se nadam iskreno da će međunacionalni, međuetnički sukobi koji su bili karakteristični za ovu školu biti stvar prošlosti i da se više nikada neće dogoditi da ova škola bude škola slučaj, nego da će biti škola iz koje će izlaziti vredni, dobri, pametni, mladi ljudi koji, kao što rekoh, će ostati na ovom području. To je moja iskrena želja svim profesorima, svim nastavnicima, učenicima naročito. Direktoru škole čestitam njihov veliki jubilej.
1: Vukovarsko-sremski župan Ivan Bosančić je govorio o važnosti tehničke škole za naše područje.
7: Lijepo je danas bilo vidjeti tu mladost, tu zadovoljstvo, tu sreću i vidjeti jedan prekrasan program, ali i čuti odlične stvari, jer ova škola je uvijek bila rasadnik znanja, ova škola je svojim znanjem izgrađivala cijeli ovaj kraj, hranila svoje nas, to sam rekao u govoru, i osobno i moju obitelj, jer moj otac je bio učenik ove škole. To su stvari koje nitko ne može ovoj školi ukrasti, jer ta bogatstva koja je dala kroz povijest su značajna ne samo za Vukovar i za ovaj grad, nego puno, puno šire. Ali naravno, danas moramo puno govoriti o budućnosti, govoriti o tome da u školi se mora kontinuirano raditi na edukaciji, na učenju, na toleranciji, na tome da sva

0: Terra tem luz.
1: Slušate emisiju posvećenu našem jedinom domu. Ona koja nas hrani, koja nas spaja i u čijoj utrobi kuca srce života. Između mita i nauke, ekologije i opstanka. S vama je Gaia Terra Tales. A gde smo sada? U obali Slonovače. Južna granica izlaz na Atlantski oken. Zapadni susedi graniče se sa Liberijom i Gvinejom. Severni dele granicu sa Malijem i Burkinom Faso. Istočni graniči se sa Ganom. Obala Slonovač ima specifičan sistem sa dva ključna grada koji dele administrativne i ekonomske uloge. Jamu Supro, zvanična je politička i administrativna prestonica od 1983. Prepoznatljiv je po ogromnim bulevarima i bazilici Gospod Mira, najvećoj crkvi na svetu, koja podsjeća na Vatikansku baziliku Svetog Petra. Abidžan de facto je glavni grad, najveći urbani centar i ekonomska žila kucavica. Zbog svojih modernih zgrada i laguna često nosi nadimak Pari Zapadne Afrike ili Manhattan Afrike. U zemlji živi više od 60 različitih etničkih grupa koje se dele u 4 glavne kulturno-jezičke grupe –